0: 情報戦には忍耐が必要だ。彼は餌を食わないということは手強い敵だ。そういえば就労では新人が現れたのか。
1: はい。
0: じゃあずっと入れ替えでないのか疑わしいだな。
1: では直ちに捕まえます。
0: いや、今は待ったんだ。焦んな、森田君。党の就労の裏には小鉄林がいる。小鉄林を恐れていないか、護衛の配慮も必要だ。それに確実でない状況で動くと、もし失敗すれば楓相手を警戒させることになる。どうやら計画を一歩進めないと。
2: 来，闻闻香不香？
3: 嗯，
2: 香吧。
3: 嗯，呀，馅儿和的挺好呀。
2: 嗯。
3: 这面还得再醒醒。
2: 是吧？
3: 嗯。
2: 哎，
3: 我来看看。
2: 你闻一下。
4: 好像还淡了。
2: 淡了。
4: 嗯。
2: 啊。
4: 去拿点盐。
2: 好。
5: 呀。哎。这不人不紧了，干啥呀？这是
2: 啊！哎呀，你嫂子说要给你接风，
5: 哎呀，
2: 亲自给你包顿饺子吃。
5: 谢谢嫂子啊！
4: 客气啥呀？我去拿点盐。
5: 哎。老汤，
2: 嗯，
5: 白面啊，
2: 啊，
5: 这可是管制物资。
2: 哎呀，包饺子呀，无所谓白面、黑面、棒子面啊，图的就是一个乐呵、热热闹闹的。对不，大牙子？
5: 对呀、啊，来过来，叔叔抱抱。
4: 哎呀，盐来了！
5: 盐饺子啊！
3: 嗯，大牙子是不是又逃了？
6: 没有，下
5: 抱去。去吧，洗个手啊，跟你们一起抱。
3: 嗯。
2: 大牙子，你不许逃啊！你要逃，可就没饺子吃了啊！
6: 嗯。
2: 哎，等会儿，等会儿，等会儿。哎。

0: 洗完手了？
1: 嗯。
0: 还愣着干啥呀？会擀皮不？
1: 会啊。
0: 可以啊，这有身上没丢啊。
1: 这有啥呀？
2: 你
1: 办
2: 好。
0: 来，我来吧。
3: 漂亮。
4: 森田君、魚をやったことある？
5: いえ、ありません。
4: 同じ魚でも勝負の方法が違うと味が大きく変わるものだ。北海道には血抜き法発明した職人がいる。魚の神経中枢を破壊することでどんな魚でも瞬時に殺せる。旨味を出すことができる。これは高廉法領の尋問記録だ。その中には特別な人たちがいた。ソ連への投降に失敗し捕らえた東北抗日連軍の元戦友であった。その魚たちを見つけるにはもちろん魚の元戦友の協力が必要だ。俺は完璧な計画がある。その名は血抜き計画だ。
2: 冯家的，
0: 嗯，
2: 睡着了。
0: 呀，哎呦，睡着了。
2: 嗯，
0: 那你带他先回家吧。
2: 行。
0: 死了，辛苦了。
2: 你慢慢喝啊。
0: 哎呦，
2: 先走
0: 鸭子，回家了。
2: 啊，早点回啊。
0: 啊，你慢点啊。
2: 嗯，好。
0: 哎呀，小孩儿。
1: 这大儿子真好，
0: 他睡得早啊。哎，
1: 老汤，
0: 嗯，
1: 你现在除了老婆孩子热炕头，就没啥别的念想了啊？
0: 对啊，那你咋的？让我给你上葱山当胡子去？嗯。
1: 嗯，
0: 哥，把这给你。
1: 行，
0: 我跟你说啊，在这儿混没这个不行。
1: 这玩意儿你可咋办呢？
0: 警察局啊。
1: 那你警察局关系挺硬啊，这玩意儿你说办就办了？
0: 嗯。
1: 谢了。老大，我有个事儿想问你。
0: 你是想问今天抗联这事儿吧？
1: 你好歹是咱战友啊，你咋能说告发就给告发了呢？
0: 一会儿啊，我这么跟你

森田君、東北高廉戦士が捕まえると長く残酷な拷問を受け続ける。その中一部は死に、一部は拷問に耐えても口を割らない。奴らを捕まえる。

0: 田老板，他怎么也来这儿了？
1: 田老板谁呀？
0: 田老板就是森田，他是警察局的副局长。
2: 来了！
1: 你咋知道呢？
0: 老汤跟我说的呀。
1: 老汤亲口跟你说的？
0: 像你似的呢，啥也问不出来。
1: 不对啊，他不把你撵出来了吗？
0: 赶紧开车回去吧，还得跟排长汇报呢。
3: 行ってこい。良い知らせを待ってるぞ。
4: はい。先生、今日は機嫌がいいみたいですね。
3: 計画はついに効果を現れし始めた。水のパラシュートの持ち主はもう確認した。88両弾のものだ。もうボタン後に着いた。他の就労に現れた。
4: 私も似たような情報を手に入れました。今日何者かが就労で騒ぎを起こし、そこにいた監視の者がその仲間たちに妨害されました。
3: おそらく同じ連中だ。隠れ家を見つけるにはもう少し時間がかかる。まず就労への監視を強化し、チャンスを見つけて写真を撮れ。奴らはそう遠くないうちにきっと現れる。
4: 先生、彼の妻と子がこの2日間姿を見せていません。どうやらボタン港を離れ松林町に行ったようです。つまりこれは、彼は奴らに協力するということではないでしょうか。
3: 松林に人を出せ。今すぐその妻を監視しろ。そして他の監視も引き続けろ。

0: 先生、新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
1: 共同寮のものか。
0: いえ、龍盤子というもので、2年前に関内から東北へ来て以来、ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジュアンの劇団と一緒に出ていました。
1: 龍盤子。
0: はい、バンコは彼が使う楽器です。
1: つまり丹徳園は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
0: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
1: 龍盤子を追いつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この塔はやはり重要な人物だな。
0: これから監視を強化します。
1: 逮捕の件は君に任せる。ルパン子を捕まえたら俺が直接取り調べる。
0: はい、かしこまりました。
2: 慧仙茶馆有个露天的院子，前后两个门，周边的小路都是通的，没有死胡同。我在茶馆等你们，福庆负责望风，万一有啥动静，
3: 三花，
2: 咱们暗号联络，随机应变。
3: 三花，来三花，
4: 来看看老
3: 刀
4: 牌怎么样。
5: 来份蒸饺。